0: ئىشنىڭ كەسىپلىشىشى تېخىمۇ روشەن بولۇپ، پۇل مۇئامىلە ئارقىلىق ئېنېرگىيە بېرىدىغان ئەمەلىي ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنىڭ رولى تېخىمۇ گەۋدىلەندۈرۈلدى. كۆرگەزمىگە قاتناشقان باشلامچى پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرى ۋە پېيى بازارغا سېلىنغان شىركەتلەر 147. تېخىمۇ كۆپ مەبلەغ سېلىش ۋە پۇل مۇئامىلە مۇلازىمەت لايىھەسى ھەمدە تۈر ھەمكارلىق پۇرسىتى ئېلىپ كېلىدۇ. لېڭجى مۇنداق دېدى: خەلق بانكىسىنىڭ چېگرا ھالقىغان راسچوت شىركىتى مەخسۇس رايون تەسىس قىلىپ، جۇڭگو چەت ئەل مەبلىغىدىكى 70 نەچچە بانكىنى توپلاپ، كارخانىلارنىڭ دۇنياۋى ئورۇنلاشتۇرۇشىنى ئەلا سۈپەتلىك چېگرا ھالقىغان پۇل مۇئامىلە مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەيدۇ.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: 2 كۈندىن بۇيان مەملىكەتلىك ئەمگەك نەمۇنىچىسى يىن يۈجىن بىلەن ئامېرىكىدىن كەلگەن ساكۇلىسكى ئەپەندىنىڭ قايتا ئۇچراشقانلىقى توغرىسىدىكى ھېكايە سانسىزلىغان كىشىلەرنى تەسىرلەندۈردى. ئۈچ شىمال ئىھاتە ئورمىنى قۇرۇلۇشىنىڭ سىجىل ئالغا سىلجىتىلىشىغا ئەگىشىپ، ئىلگىرى ھەممە يەرنى سېرىق قۇم قاپلىغان مۇز قۇملۇقى ئۆزگۈرۈپ 10,000 مولۇق بوستانلىققا ئايلاندى. يېشىل مۆجىزىنىڭ ئارقىسىدا نەچچە ئەۋلاد قۇم تىزگىنلىگۈچىلەر قان تەرى بىلەن سۇغۇرۇپ چىڭ تۇرۇپ ياراتقان ئېكولوگىيە جاۋابى بار. ئەمدى قۇملۇقتىكى ئائىلە ماۋزۇلۇق ئالايىدە خەۋىرىمىزنىڭ خۇەنشىلياڭدا قايتا ئۇچرىشىش دېگەن قىسمىنى ئاڭلىدىمىز. 69 ياشلىق ساكولىسكى ئارىدىن 26 يىل ئۆتۈپ يەنە جۇڭگودىكى مۇز قۇملۇقىغا قايتا كېلىدىغانلىقىنى ئويلاپمۇ باقمىغان ئىدى. لېكىن يىن يۈجىن چوقۇم يەنە كۆرۈشىدىغانلىقىنى، ئەينى يىللاردىكى ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرىدىغانلىقىنى جەزملەشتۈرگەن ئىدى. 1985 يىلى ياتلىق بولۇپ ئىچكى موڭغۇلنىڭ مۇز قۇملۇقىغا كەلگەن يىن يۈجىن ھەممە يەرنى قاپلىغان سېرىق قۇم ئالدىدا كۆچەت تىكىپ ئۆلسەم ئۆلىمەنكى قۇمغا بوزەك بولمايمەن دەپ قەسەم بېرىپ، ئۇزۇنغا سوزۇلغان قۇمنى تىزگىنلەپ ئورمان بىنا قىلىش يولىغا ماڭدى. 1999 يىلى جۇڭگوغا كېلىپ ئوقۇتقۇچىلىق قىلىۋاتقان ئامېرىكىلىق ئوقۇتقۇچى ساكۇلىسكى يىن يۈجىن ئەر خوتۇننىڭ قۇمنى تىزگىنلەش ھېكايىسىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، فوند جەمئىيىتى ئارقىلىق 5,000 ئامېرىكا دوللىرى ئىئانە توپلاپ قۇملۇققا كۆچەت تىكىشنى قوللىدى. يىن يۈجىن پۇلنى ئالغاندىن كېيىن ناھايىتى ئەزىز بىلىپ كېچ كۈندۈز يېنىدىن ئايرىمىدى. 2000 يىلى ساكۇلىسكى موسقا كەلدى. يىن يۈجىن ئۇنىڭغا 5,000 ئامېرىكا دوللىرىغا 50,000 تۈپ كۆچەت سېتىۋالغانلىقىنى، بىر نەچچە يىلدىن كېيىن كۆچەتلەرنىڭ ئورمانلىققا ئايلىنىدىغانلىقىنى ئېيتتى. ئۈچ شىمال ئىھاتە ئورمىنى قاتارلىق دۆلەتنىڭ نۇقتىلىق ئېكولوگىيە قۇرۇلۇشىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈلۈشىگە ئەگىشىپ، تېخىمۇ كۆپ كىشىلەر قۇملۇقنى كۆكەرتىش قوشۇنىغا قوشۇلدى. ئەڭ يېڭى سانلىق مەلۇماتقا قارىغاندا، مۇز قۇملۇقىنى تۈزەش نىسبىتى 85%، ئورمان بىلەن قاپلىنىش نىسبىتى 32.92%گە يەتكەن. يىن يۈجىن مۇنداق دېدى: مېنىڭ ئازابىمنى دەرەخلەر بىلىدۇ، مېنىڭ ھارغىنلىقىمنى قۇم بىلىدۇ، يەنە ئۆزۈم بىلىمەن. بۇ يىل بۇ ئىشلارنىڭ دۇنياغا پۇر كېتىشىنى ئويلاپمۇ باقماپتىكەنمەن. ئۆمرۈمدە مۇشۇنچىلىكلە ئىش قىلدىم، شۇنچە كۆپ ئادەم ماڭا كۆيۈندى. ھەممەيلەن تەبىئەتنى، كۆك ئاسماننى، يېشىللىقنى، دېڭىزنى سۆيىدۇ. ھەممىمىز يەر شارىنى سۆيىمىز.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: كانادا فېدېراتسىيە ھۆكۈمىتى 8 ئاينىڭ 25 كۈنى 27 مىليارد 600 مىليون كانادا دوللىرى، يەنى تەخمىنەن 20 مىليارد ئامېرىكا دوللىرى قىممىتىدىكى 700 خىلدىن ئارتۇق ئامېرىكا تاۋارلىرىدىن قارشى تاموژنا بېجى ئالىدىغانلىقىنى، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئومۇمىي سوممىسى 7 مىليارد 500 مىليون كانادا دوللىرى، تەخمىنەن 5 مىليارد 400 مىليون ئامېرىكا دوللىرى بولغان كارخانا ۋە ئىشچىلارغا ياردەم بېرىش پىلانىنى يولغا قويىدىغانلىقىنى جاكارلىدى. كانادا فېدېراتسىيە ئەمەلدارى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بۇ قېتىم تاموژنا بېجىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان ئامېرىكا تاۋارلىرىنىڭ ئومۇمىي سوممىسى بىلەن ئامېرىكا كانادادىن قوشۇپ ئالغان 50% تاموژنا بېجىغا چېتىلىدىغان تاۋارلارنىڭ قىممىتى ئوخشاش بولۇپ، تەڭ سوممىلىق باراۋەر قارشىتۇرۇش ئەمەلگە ئاشۇرۇلدى. كانادانىڭ تاموژنا بېجىغا قارشى تەدبىرى 9 ئاينىڭ 8 كۈنى رەسمىي كۈچكە ئىگە بولىدۇ. كانادا مالىيە مىنىستىرلىقى ئېلان قىلغان قارشى تاموژنا بېجى تىزىملىكىگە ئاساسلانغاندا، بۇ قېتىمقى نىشانلىق قارشى تاموژنا بېجى ئاساسلىقى پولات، ئاليۇمىن، سۈت مەھسۇلاتلىرى، ئائىلە ئېلېكتىر سايمانلىرى، يېزىكلىك ئۈسكۈنىلىرى، قەغەز بوتقىسى ۋە قەغەز ياساش، سولياۋ ۋە ئېلېكتىرون مەھسۇلاتلىرى قاتارلىق ساھەلەرگە مەركەزلەشكەن بولۇپ، باج نىسبىتى 15%، 25% ۋە 50%دىن ئىبارەت 3 دەرىجىگە ئايرىلغان. بۇنىڭ ئىچىدە ئامېرىكىدىن ئىمپورت قىلىنغان كۆپ ساندىكى پولات، ئاليۇمىن مەھسۇلاتلىرىنىڭ تاموژنا بېجى 25%.

جۇڭگونىڭ ئەقلىي قاتناش ساھەسىدىكى ئىجادىي تېخنىكىسى، ئەمەلىيلەشتۈرۈش نەتىجىلىرى ۋە ئەمەلىي تەجرىبىلىرىگە مەركەزلەشتۈرۈلۈپ، جۇڭگونىڭ ئەقلىي قاتناش كەسپىنىڭ تەرەققىيات سەۋىيەسى ئومۇميۈزلۈك نامايان قىلىنىپ، جۇڭگو تايلاند قاتناش ساھەسىدىكى تېخنىكا ئالماشتۇرۇش ۋە ئەمەلىي ھەمكارلىققا ياردەم بېرىش مەقسەت قىلىنغان. جۇڭگونىڭ تايلاند تۇرۇشلۇق باش ئەلچىخانىسىنىڭ پەن تېخنىكا مەسلىھەتچىسى ما مىنگېڭ 8 ئاينىڭ 17 كۈنىدىكى كۆرگەزمە پائالىيىتىدە مۇنداق دېدى: بۇلتۇر بىز جۇڭگو تايلاند دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىنىڭ 50 يىللىقىنى تەبرىكلىدۇق. مەن بۈگۈنكى پائالىيەتنىڭ جۇڭگو تايلاند خەلقىگە يېڭى ھەمكارلىق ساھەسى ئېچىپ بېرىشىنى سەمىمىي ئۈمىد قىلىمەن. تايلاند ئەقلىي قاتناش جەمئىيىتىنىڭ كېڭەش باشلىقى تاڭ ئەن مۇنۇلارنى بىلدۈردى: تايلاند تېخىمۇ كۆپ ئەقلىي قاتناش ھەل قىلىش لايىھەسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئاممىنىڭ تۇرمۇشىنى ياخشىلاپ، ئاممىنىڭ رەقەملىك دۇنيا بىلەن بولغان ئالاقىسىنى كۈچەيتىشىگە ياردەم بېرىشنى ئۈمىد قىلىدۇ. جۇڭگو كۆرگەزمە رايونىدا ئېكسكۇرسىيىچىلەر DD چىڭجى توكسىكلىتلىرى ئېلىپ كەلگەن يېشىل ھەم بەھرىلىنىشنى ھېس قىلدى. DD چىڭجىنىڭ چەتەل ئىشلىرى بۆلۈمى شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا كەسپىي مەسئۇلى گاۋخەن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ توكسىكلىت ھاۋانى بۇلغىمايدۇ، شاۋقۇنسىز، بىخەتەر ھەم ئەپچىل. ھازىر 1000 توكسىكلىت جۇڭگودىن تايلاندقا ئەۋەتىلدى. تۇنجى تۈركۈمدىكى 200 توكسىكلىت تايلاندنىڭ جەنۇبىدىكى بىر ئالىي مەكتەپتە ئىشلىتىلىشكە باشلىدى. كەلگۈسىدە تەدرىجىي پۈتۈن تايلاندقا كېڭەيتىلىدۇ. كۆرگەزمىدە جوۋشى ناملىق L4 دەرىجىلىك ئادەمسىز يەتكۈزۈپ بېرىش ئاپتوموبىلىمۇ نۇرغۇن ئېكسكۇرسىيەچىلەرنى جەلپ قىلدى. بۇ شىركەتنىڭ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا رايونىنىڭ مۇدىر باش دىرېكتورى جاڭ يۈچىن مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بۇ خىل ئاپتوموبىل ئەشيا ئوبوروتى، سودا ساراي، تاللا بازىرى قاتارلىق ساھەلەرگە ئىشلىتىلىدۇ. ھازىر تايلاند، مالايسىيا، سىنگاپور ۋە ئوتتۇرا شەرقتىكى بىر قىسىم دۆلەتلەردە ئىشلىتىلىشكە باشلىدى. بېيجىڭ جوشى جىتوڭ پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ ۋىدىيو چاستوتىسى AI-نىڭ قاتناش كۆرۈنۈشىدىكى قىسمەن قوللىنىلىشىنى نامايان قىلدى. مەسىلەن، قاتناش قىستاڭچىلىقى، نەرسە كېرەك تاشلاش، قاتناش ھادىسىسى قاتارلىقلارنى كۆزىتىش، ئاپتوموبىل نومۇر تاختىسى، ئاپتوموبىل تىپى ۋە يولدىكى قانۇنغا خىلاپ ۋەقەلەرنى پەرقلەندۈرۈش قاتارلىقلار. بۇ شىركەتنىڭ باش مۇدىرى ۋۇ كاۋەي مۇخبىرغا شىركەتنىڭ AI ئاساسىدىكى مەھسۇلاتىنىڭ باڭكوكتىكى بىر يۇقىرى سۈرئەتلىك تاشيولدا ئىشلىتىلىۋاتقانلىقىنى ئېيتتى. تايلاند دۆلەتلىك ئاسترونومىيە تەتقىقاتخانىسىنىڭ كۆرگەزمە رايونى ئالەم بوشلۇق ئېلېمېنتىغا تولغان بولۇپ، جۇڭگونىڭ ئۇزۇن سەپەر 5 نومۇرلۇق راكېتاسىنىڭ مودېلى مۇھىم ئورۇندا قەد كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ. ئېكسكۇرسىيەچىلەر ياكى توختاپ قاراپ تۇرىدۇ، ياكى يان تېلېفونىدا سۈرەتكە ئالىدۇ ۋە ياكى قىزىقىپ خىزمەتچى خادىملاردىن سوئال سورايدۇ. كۆرگەزمە رايونىنىڭ بىر تەرىپىدىكى سۆز قالدۇرۇش تېمىغا ئېكسكۇرسىيەچىلەرنىڭ تايلاند جۇڭگو ئالەم بوشلۇقى ھەمكارلىقىغا بولغان ئۈمىدى ھەققىدىكى يازما چاپلانغان بولۇپ، بەزى ئېكسكۇرسىيەچىلەر ئاي شارىغا بىللە چىقايلى دەپ يازغان. بېيجىڭ شەھەرلىك پەن تېخنىكا جەمئىيىتى ۋە ئۇنىڭغا قاراشلىق ئاپپاراتلار، بېيجىڭ ئىلىم پەن مەركىزى ۋە جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسى جۇغراپىيە ئىلمىي ۋە بايلىق تەتقىقاتخانىسىنىڭ يايما ئورنىدا جۇڭگونىڭ ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى ئاساس قىلغان ئەقلىي ئويۇن خۇارۇڭ يولى، پەن تېخنىكا ئوقۇتۇش قوراللىرى، 8 ئەۋلىيا دېڭىزدىن ئۆتتى قاتارلىقلار نۇرغۇن تاماشىبىنلارنى جەلپ قىلدى. تايلاند ياشلار ئۆسمۈرلەر ھەم تۈرتكە بولۇش جەريانىدا جۇڭگونىڭ ئەنئەنىۋى ئەقىل پاراسىتىنى ھېس قىلدى. مىڭشى كەلگۈسى ئالىملار كۇلۇبىنىڭ سىناق رايونىدا ئوقۇغۇچىلار لىنىيە چارلايدىغان ماشىنا ئادەم ۋە يىلانسىمان ماشىنا ئادەمنى كونترول قىلماقتا.

ئىشلار قىلىش كومىتېتىنى قۇرۇپ، ئومۇملۇق ۋە ستراتېگىيە يۈكسەكلىكىدە تۇرۇپ، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش توغرىسىدا يەنە بىر قاتار زور تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلارنى چىقىرىپ، دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىدا تارىخىي ئۆزگىرىشلەرنى ھاسىل قىلىش، تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈشكە تۈرتكە بولدى. بىز جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكى، جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنىڭ ئەڭ ماھىيەتلىك ئالاھىدىلىكى دېگەننى ئاساسىي قانۇنغا كىرگۈزۈپ، پارتىيەنىڭ قانۇن چىقىرىشقا رەھبەرلىك قىلىش، قانۇن ئىجراسىغا كاپالەتلىك قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈشنى قوللاش، قانۇنغا باشلامچىلىق بىلەن رىئايە قىلىش تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈردۇق. بۇنىڭ بىلەن پارتىيەنىڭ دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشقا بولغان رەھبەرلىكى تېخىمۇ مۇستەھكەملەندى ۋە كۈچەيدى. بىز يۇقىرى قاتلامدىن لايىھەلەشنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، قانۇننى قېلىپلاشتۇرۇش، قانۇنچىلىقنى يولغا قويۇش، قانۇنچىلىقنى نازارەت قىلىش، قانۇنچىلىقنى كاپالەتلەندۈرۈش بىلەن پارتىيە ئىچىدىكى قائىدە نىزام سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى بىرتۇتاش ئالغا سىلجىتىپ، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ئومۇمىي ئەندىزىسىنى ئاساسىي جەھەتتىن شەكىللەندۈردۇق. بىز مۇھىم ساھەلەردە قانۇن چىقىرىشنى ئالغا سىلجىتىپ، قانۇنچىلىق ساھەسىدىكى ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، قانۇنچىلىق ھۆكۈمەت قۇرۇلۇشىنى ئالغا سىلجىتىپ، دۆلەت رېۋىزىيە ئاپپاراتى قۇرۇپ، ئەدلىيە تۈزۈلمىسىنى ئىسلاھ قىلىپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئومۇمىي خەلق ئارىسىدا قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئارمىيەنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مەخسۇس قانۇنچىلىق قوشۇنى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سىلجىتىپ، ئىجتىمائىي ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىقنى قەتئىي قوغداپ، بىر تۈركۈم ناھەق، خاتا دېلولارنى قانۇن بويىچە تۈزىتىپ، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ئەمەلىيىتىدە زور ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلدۇق. نۆۋەتتە ۋە بۇنىڭدىن كېيىنكى بىر مەزگىلدە دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىشتا پارتىيە 19 قۇرۇلتىيى ۋە پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 2-نچى، 3-نچى، 4-نچى، 5-نچى ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق سىستېمىسى بەرپا قىلىش، سوتسىيالىستىك قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇش باش نىشانىنى چۆردەپ، پارتىيە رەھبەرلىك قىلىش، خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇش، دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنىڭ ئورگانىك بىرلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، قانۇنچىلىق ساھەسىدىكى گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشنى كۈچەش نۇقتىسى قىلىپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق يولىدا قەتئىي تەۋرەنمەي مېڭىپ، دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىشىنى قانۇنچىلىق يولدا ئالغا سىلجىتىپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنىڭ ئومۇميۈزلۈك قۇرۇش، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت جۇڭگو ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى كۈچلۈك قانۇنچىلىق كاپالىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك. تۆۋەندىكى خىزمەتلەرنى نۇقتىلىق ياخشى تۇتۇش لازىم. بىرىنچى، پارتىيەنىڭ دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشقا بولغان رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش كېرەك. پارتىيە رەھبەرلىكى دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىشنىڭ تۈپ كاپالىتى. پارتىيىمىز دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ھاكىمىيەت بېشىدىكى پارتىيە. دۇنيادىكى نوپوسى ئەڭ كۆپ دۆلەتكە رەھبەرلىك قىلىۋاتىدۇ. قانداق قىلغاندا ھوقۇقنى ياخشى تۇتقىلى، ھاكىمىيەتنى ياخشى يۈرگۈزگىلى بولىدۇ؟ قانداق قىلغاندا 1,400,000,000 خەلقنى تەشكىللەپ، سەپەرۋەر قىلىپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇپ چىققىلى بولىدۇ؟ بۇ باشتىن ئاخىر يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىشكە تېگىشلىك زور تېما. تارىخ ئەڭ ياخشى دەرسلىك، شۇنداقلا ئەڭ ياخشى سەگىت كۈچ. پارتىيەنىڭ سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىغا رەھبەرلىك قىلىشىدا مۇۋەپپەقىيەتلىك تەجرىبىلەرمۇ، سەۋەنلىك ساۋاقلارمۇ بار. بولۇپمۇ 10 ئىچكى مالىمانچىلىق مەزگىلىدە قانۇنچىلىق ئېغىر بۇزغۇنچىلىق ئۇچراپ، پارتىيە ۋە خەلق ئېغىر بەدەل تۆلىدى. مەدەنىيەت زور ئىنقىلابىي ئاخىرلاشقاندىن كېيىن، يولداش دېڭ شياۋپىڭ بۇ مەسىلىنى پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ ئىستىقبالى، تەقدىرگە تاقىلىدىغان يۈكسەكلىككە كۆتۈرۈپ، چوقۇم قانۇنچىلىقنى كۈچەيتىش كېرەك، چوقۇم دېموكراتىيەنى تۈزۈمگە، قانۇنغا ئايلاندۇرۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. ئىجابىي ۋە سەلبىي جەھەتتىكى تەجرىبىلەر بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، خەلقئارا ۋە دۆلەت ئىچى مۇھىتى قانچىكى مۇرەككەپ بولغانسېرى، ئىسلاھات ئېچىۋېتىش ۋە سوتسىيالىستىك

ئىراقىغا قىل سىغمايدىغان، ئەمما بىر خىللا ئۆتىدىغان مەنىسىز تۇرمۇشتىن زېرىككەن ئاياللارغا ئوخشاش، ئۇمۇ قانۇنسىز مۇھەببەتنى ئەيىبلىمەيتتى. ئەكسىچە، ئۇ خىل مۇھەببەتكە ھەۋەس قىلاتتى. ئۇنىڭدىن تاشقىرى، ئۇ ئاننانى چىن دىلىدىن ياخشى كۆرەتتى. لېكىن ئۇنى گەپ سۆزلىرى ئۆزى ئۈچۈن پۈتۈنلەي يېڭى بولغان، قايناتسا قېنى قوشۇلمايدىغان بۇ بىر توپ ئادەملەرنىڭ ئارىسىدا كۆرگەندە دوللىنىڭ كۆڭلى بىر قىسىملا بولۇپ قالدى. بولۇپمۇ ئۆزىگە راھەت تۇرمۇش مۇھىتى يارىتىپ بەرگەنلىكى ئۈچۈن ئۇ ئىككىسىنى ئۆز مەيلىگە قويۇپ بېرىۋاتقان كىنەز ۋارا-ۋارا خان قىزنىڭ بۇ يەردە بولۇشى دوللىنىڭ كۆڭلىگە زادىلا ياقمىدى. قىسقىسى، دوللى ئاننانىڭ ئىشىنى ئابستراكت ھالدا قوللايتتى. ئەمما ئۇنى شۇ ئەھۋالغا چۈشۈرۈپ قويغان ئەرنى كۆرگەندە خاپا بولۇپ قالاتتى. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇ ۋرونىسكىنى بۇرۇندىلا ياخشى كۆرمەيتتى. ھاكاۋۇر بايلىقتىن باشقا ماختانغۇدەك ھېچنېمىسى يوق دەپ بىلەتتى. ۋرونىسكى ئۆزىنىڭ ئۆيىدە دوللىنى خۇشال قىلسام دەپ ئويلايتتى. ئەمما دوللى قورۇنۇپ زادىلا ئېچىلالمايۋاتاتتى. ياماق چۈشكەن كەمزۇلى ئۈچۈن خىزمەتچى ئايالنىڭ ئالدىدا قانداق ھېسسىياتتا بولغان بولسا، ۋرونىسكىنىڭ ئالدىدىمۇ شۇنداق ھېسسىياتتا بولۇۋاتاتتى. ئۇ خىزمەتكار ئايالنىڭ ئالدىدا نومۇس قىلىپ قالغان ئەمەس، بەلكى قورۇنۇپ قالغان ئىدى. ۋرونىسكىنىڭ ئالدىدىكىسىمۇ نومۇس قىلىش ئەمەس، بەلكى قورۇنۇش، خاتىرجەمسىزلىنىش ئىدى. دوللى ئەركىن بولالمىغانسېرى قىلىدىغان گېپىنى تاپالماي قېلىۋاتاتتى. ۋرونىسكىنى تەكەببۇر دەپ بىلگەچكە، تۇرالغۇسى بىلەن بېغىنى ماختىسام ياخشى كۆرىدۇ دەپ ئويلاپ، شۇنداقتىمۇ ئاشۇرۇپ ماختىغۇدەك گەپ تاپالماي ئۆيۈڭلارنى ياخشى كۆردۈم دېگەن گەپنىلا قىلالىدى. شۇنداق، بۇ ئىمارەت ناھايىتى چىرايلىق، ئۇسلۇبى قەدىمى، دېدى ۋرونىسكى. مەن تاشقىر قويۇلنى ياخشى كۆردۈم، ئىلگىرىمۇ شۇنداقمىدى؟ ياقەي، دېدى ۋرونىسكى مەغرۇر كۈلۈپ قويۇپ. بۇ ھويلىنى بۇ يىل ئەتىيازدا كۆرگەن بولسىڭىز باشقىچە ھېسسىياتتا بولاتتىڭىز. ۋرونىسكى دەسلەپتە سەل ئېھتىيات بىلەن، كېيىن باغانسېرى قىزىشىپ، دوللىنىڭ دىققىتىنى ئۆيىنىڭ تۈرلۈك زىننەتلىرىگە ۋە باغقا جەلب قىلدى. باغ بىلەن ئۆيلەرنى زىننەتلەشكە نۇرغۇن ئەجىر قىلغان ۋرونىسكى ئۆزۈمنى يېڭى كەلگەن مېھمانلارنىڭ ئالدىدا چوقۇم كۆرسىتىشىم كېرەك دەپ ئويلايدىغاندەك قىلاتتى. شۇڭا دوللىنىڭ ماختاشلىرى ئۇنى تولىمۇ خۇشال قىلدى. ئەگەر چارچىمىغان بولسىڭىز، دوختۇرخانىنى كۆيگىڭىز كەلسە يېقىنلا يەردە كۆرۈپ كەلسەك بولىدۇ. ۋرونىسكى دوللىنىڭ چارچىغان چارچىمىغانلىقىنى بىلىپ بېقىش ئۈچۈن چىرايىغا قاراپ بېقىپ ئاندىن شۇنداق دېدى. سەنمۇ بارامسەن ئاننا؟ سورىدى ئۇ ئاننادىن. بىزمۇ بارايلى، بارىمىزمۇ؟ دېدى ئاننا سېۋىيە ژېسكىگە قاراپ. ئەمما بىچارە ۋېسلوۋېسكىي بىلەن توشكىۋىچنى قول ۋاقتى ئۇزاق ساقلىتىپ قويمايلى. سەن ئۇلارغا ئادەم ئەۋەتىپ ئۇقتۇرۇپ قويغىن. بۇ دوختۇرخانا ئۇنىڭ بۇ يەردە قۇرغان خاتىرە مۇنارى، دېدى ئاننا دوللىغا قاراپ. بۇ گەپنى قىلغاندا چىرايىدا بايا دوختۇرخانا توغرىلىق گەپ قىلغاندا ئەكس ئەتكەن شوخ ۋە ئىشنىڭ يولىنى بىلىدىغاندەك بىر خىل تەبەسسۇم پارلاپ قالدى. پاھ، بۇ ئاجايىپ بىر مۇكەممەل قۇرۇلۇشقۇ، دېدى سېۋىيە ژېسكى. ئارقىدىنلا يەنە باشقىلارنىڭ ۋرونىسكىغا خۇشامەت قىلىۋاتىدۇ دەپ قالماسلىق ئۈچۈن ئازراق تەنقىدنىمۇ قوشۇپ قويدى. لېكىن گراف، سەھىيە جەھەتتە پۇقرالار ئۈچۈن نۇرغۇن ئىش قىلدىڭىز. مەكتەپلەرگە نېمىشقا ئاشۇنچىلىك بولسىمۇ كۆڭۈل بۆلۈپ قويمايسىز؟